Kata zinyinga zvoti sio kweche chigele kulezi hanywa kuka kutana ya kwartini zitiwa hei vanhu vambiri kambi chatsika shumaya kale zvakuonza kwa kuve afambilo saotlola zipazamilo kutatu kia nangin zipazamilo nele kutano kujale kituwa kukota Cornell Junior hatalu wa hindojika November wa 1964 atikundiga Amerika mwalu Just a Dream.

Ikatumwe gisi 9:35, uomo hina kusimama. Isimamo kakikati ya higasima nikide kwa hina utsegema kakipandri ya vlankulu. Vlankulu kapungangola ya tzeka, mwendongoli vlankulu. Apunga tzeka mu MP, hina ugane kuye Batex. Waru kuye ukuinimali.

0: mungisi hilosidi akunye mhungu ya litiku la mhunu. Mapuisa ya litiku la Mozambique omukipa ndungulu ya inyambane makutikisisa jisecha umunya sitaratu sa kipandre ngulu ndani nyokwete kupungula zimangunya zimova itinye kukukwa kuperinya sumana ingapindra disungide watu wavili. Kaima puisa aya matimbisa kukayo mana unenera ndani nyokwete kuhagano msau unawonekaku kukwa kuperinya sumana kutago kakidropa natinza ya kisiku distriti ya Zafala uyimbila kukwa ninyomba na sikaratu makupera manguko hitonga kirimil dukume kuyi a hevulako mahungu yaya kuyi pandri nyemtini womo Luis Batista hingu misuwela u ingisi nyawadi. Mapuisa yeli tigula Msambiku omuhi pandri ngulu ya inyambani makutikisisa yisecha umunya setaratu sa yipandri ngulu kubata kupungula zimangunya zimova idzunya kukubali sumana ingapindra zisongide watu wabili. Apu nyakitaratu hiyengako litikula Mozambique kumu omu kuonekako zimangunya zingi nya zimova omu hipandunguru. Muningi nyama hungu nyama puyisa omu hipandunguru ya inyambane warukuye kututumisa nguzo zimova kukisa nyamba kwadi nyamatu kisu sivangelu esi situkaku situmbunikisa zimangu nya zimova ga sitaratu sa hipandrungulu ya inyambani. Nersia bata warukuye kuweta kupindrisa sigaraju sisi mapuyisa nyagunelele magimbelelu inya sitaratu kayo maguromo ga malanga ya mangi matikisisa kisecha kubweta hubungula zimangu nya zimova nguzu nguzu ga distritu ya Zavala. Bata warkuye mapuisa maningidwe nonga metu kwa tsapo nyamba kubweta kuchusa sigarazo nyagututumisi zimova nyugu watu wakimbizisa na wabumburadi mawadwa. Nersia bata angulomba wakimbizisi nyazi mova valandrisa nunga metu nyama yimbelelo umunga staratu ndani nyaguru mkele zimangu nya zimova ziyagu nazi woneka umuji pandrunguru ya inyambani.
1: Ama poisa ma laela lao famsa kumimova kwa awa fambi tingala leta tinene wa sigira joki jilailu li jingaviki wa hifumu wa kutaku tifikela kati nguzi ta jikaratu. Kalejo mapuisa nao nao matanga hii na matira tiru waju wa mafishikalizasao ni mawanyani maasonji

gikatu na onigago himotsinya dzimbila ga gidoropana kya kisiku district ya zavala kokwa kupelenya sumana itako nsawo haganu uwo una kiraku ku tengo nyavangi nyavatu vamaneka gauranga uli vanhangwa ku ya vona mitsawa nyatumbunuko mitsawa nyedzimbila nyimambi nyimambi mafumbu nyau embi nyuhani umana onigago ga haganu ule kulandra nersia mata ma puisa omuhi pandungulukia inyumbane kudzungudzu kukwa district ile akayo mangadonga kubeta ku kuwa kuoneka nyahaganu uwu vatimbisa ku vathu vasaiseka ka mukwadi nyumba jira sinzumbonya ga haganu uwu onekako miaka ya tsapu ga kidoropana tsinza ya kisiko district ya zavala nesi mata angulomba uku vathu vatsapu vadzinaku ku vahungula vayahagana ga chimotsi hile vahagana kukwadi vakoza ku saiseka nyamba kuta si garadzu mahungu ku yitonga makuromo pfukani kukwa yikati yehi uthangeli wa payela ya matsitsi wakudiyela kuhamuka nya dzimova nyapwete kuthimbisa ku rwalela ndzilo kama langanyukari makona ya muganga ule uthangeli wa payela unani basi mova mwenye jingondru mundru apo inyaku mova yeyi akhayi dzikodzi ku yi himbila kamalanga ya tsapu yi rwalela ndzilo ku chikhati chilichi vwetekako ku kwa yi olovedzo ya ku himbila basi vakari muli doropani na kusindri umu nyamakhona nyaukari ga payela ya matsitsi uli axamulaku khavo nya udahi akiselelo kukiemu ya payela ya matsitsi Maria da Graça Mayela orikuye makhalelo yaya khamatsakisi apo vapweta ku lipindru ndani nyipweti kuthembisa ku dzimaneka dzimova idzu dzina rwalelaku ndzilo ga malanga ya tsapo kukiemu ya payela ya matsitsi ku karati ga malanga nyokari ndzilo ya ku engedzela iyo nyaku kungulombwa kuvapanyi va mana limbilipindru khavanyepotika siku ndzilo isi engedzeli mbudzu ga malanga yalekasimanga vekedwa ndzilo yi na viswi yili yiwona kupona yi na kembedwa yi kembedwa na kusindri kuyi hengeledza ga malanga yalinyamitala yi nga vekedwa Maria da Graça Mayela wa payela ya matsitsi warikuye ku matsiku matako kuna manwa lipindru kupweteka sikuthimbisa ku yisi hengeledzwi ndzilo ga malanga nyamanji kukiemu ya payela ya matsitsi uthangeli nyauhivudzi nyuuthangeli nyatumbunuku nyu endri omuhi pandrungulukia inyambane vakudongisela liendro nyakupwete kufushela malanga makuromo matimu nyatumbunuku omuhi pandrungulukia inyambane liendro leli linakhumba sanana vathu vapya va sipandrungulu nyotsilanganye omuli tiku la Mosambique avo nyaku kuvale vanamanikako apo nyamihakano nyaku tisimili kukiemu nyatsindranga nyakuhepuli kukela matsiku nya 29 nya agosto kala 6 nya setembro utako omuki pandungulukia inyampane liendru leli lina hongola kala khambini ka district ya Murombene avo anga hepula Eduardo Mongiani gambe kuna hongodwa ga ulanga nyali pala kungabendu kusongwa vathu kali yoyo nyasikulunyi uromo ga muganga kwa Tofinyo doropani ga inyambane Belarmino Tivani wa mithumu ya uhepudzi omuhi pandrungulukia inyambane ghalelo kukuye liendru leli linathimbisa kuva hepuli vawona kuva pfupfi sili vanga.

0: Mwingi siwa Radio Msambiki halosai hudigambe galongo loko shiriku longo loko moyo oyoga siwa Radio Msambiki kitisiki nyambani utaguna kuresa tinze muzingamba umu mafuni umagone usedzi wakoni galongo loko muhune na resa tinze muzimbili mweyulumba kumuembe umuka ya Msambiki ui Fernando Luigi angai emba kumwaka wa 1937 ana winning lina la kuizavala tote galbam basopa yimbi hina zakati kula Stars Unidos da America yenga emba kumadona kumwaka wa 1937 ana winning lina la kuyi la Isla Bonita galbam yaye True Blue
1: shiriku zimzimu nyakusedwe
0: hina phela ngolo kwathu ina kuresa la Isla Bonita ya Madonna anga emba kumwaka wa 1987 galbamu True Blue la Isla Bonita nzimu mwe yitakuita dzunza kidwani ka San Pedro yimanega kuka Atlantic North yitekula Canada kumahungu nyakumburi kidwani yegi iyu nzimu yeyi kitakuina kusedza kubambi ba embi kufana nusedza ongera kumwaka wa 2021 ku Hindley Street Country Club agunza wanyawi embi kipandi ya Australia unga umba kumaka wa 2017 kui produtori Constantine Delo.

0: Nyakusedzwe.
1: Ku mwaka wa 2024, Peter Markowski akumwe embe umakuno ombe ya violino wa yepandi kilika Macedonia. Kumakuno uyi Benedetta Carreta akumwe embe wa yepandi kilika Italia anakubele kiliku tsiku nya unya Julio wa 1926 kawuka sabanga usatanzimu yeyi la Isla Bonita.

0: Minha Vusedzwe.
1: Hina kusimama nilongoloko wathu hina resa olunzimu ya Fernando Luigi muimbi wa umenga ya Msambiki yuzavala tote anga yemba kumwaka wa 1927 album Basopa yina kutepita abunga disku LP nya vinili iyu nzimu ye ikinga usedza kubambi wa imbi kufana na usedza ungera kumwaka wa 2024 katikula India lalongoloko Global Ethno una kumbiri kumaka wa 1990. Ethno, ulongoloko moega sinya intercambi kulturali, utaku una kukulungezi nzimu ya tumunuku kumu mafuni, utaku una kupata mai kunyama nyunguzu, abu Msambiki nui, ata wana kumaneka bagi ngatanganu uu.

ku mwaka wa 2007 muembi mulobenge dzinzimu nguma koni mu ombi nyakitende nyakhani nge jaji omuka ya Mosambiki u Jimmy Gugu anakubelekedwa ku tsiku ya 7 ya November wa 1976 kuikasi angakusanzimu iyi dzava la tote ralbamu yaye Portrait abunyakhayina nga Afro Jazz.

0: shiriku.
1: Hey, narasa olu sedinya wehisinya zimu yeyi, ungagera kumaga wa 2013, kumu embe umaga ya Mosambiki, ui Eliza Lizette James Humbana. Atelo kabanya embe kuna ui Eliza James, anakubeli giliku tiku nya 12 ya Dezembru wa 1922 Maputo, abuka albamu yaye, Feel My Love.

0: Nyakusedzwe.
1: Fernando Luigi, muembi wa umga ya Msambiki, narimuombi nyakitendi ni teklado angabaleko tsiku nya 15 nya junyu wa 1955 Lourenço Mágico lakakone muhuni mapotwini. Anakufluyide kala lidoropa la Beira. Nagoro mu Beira, Fernando Luiz kuyi angapeya ndima nyawu imbi kumaka wa 1910 kangudu abu nyawu imbi ka bari ya makurungu na kubangaladzwa khuru Mwaldo Johani David Mazembe musaji ni vambi ba imbi kudika ku emba. Fernando Luiz mandili ligolo ni zi artist plastika anakutwalisidi kumeseri nyankongolunguzu uimeseri Shikani ga Bairro Pioneiros abu angalovani kupenda kala mwaka wa 1922. Fernando Luiz tumili ga Instituto de Comunicação Social ga Centro de Estudos Africanos da Universidade Eduardo Mondlane. Anakutumili gambi ga Agência Golo umakuni Direção Nacional da Cultura anaku uyi angalova kitambu akoloku tipu nyambuzi nyakupheyi nyamuhani ngedzinzimu nyantumbunuku ngayirwa kumwaka wa 1978 maputwini. Kumwaka wa 2002 manekili ka tributo afani mfumu albamu yingathekwa kuva embi nyavange va umika ya Msambiki vanakubayetha ka vaembi vale vangavuma umika ya Msambiki. Fernando Cinco Estrelas lina arinawu khilu abu nyawu imbi anakuta anakuemba umika kasa chipastu kalidoropa la Maputo. Fernando Luiz ganyiri kihiwa kama pasana nyawu imbi nyawuphenya nya dzinzimu dza Radio Msambiki iyi ngoma Msambiki kumwaka wa 1987 ga chikalo nya kansamu mas populari khinzimu yeyi zavala tote. Kukhala ati muyingisi wa Radio Msambiki na sekalongo lokushirikwa muhunu hinakuresa safala tote orijinali unga embwa ku Fernando Luiz kumwaka wa 1927 kalibamu basopa hinakuvira ukhetilongoloko watu kuunga kuvoheya kudzinze dzinya dzadi. Longoloko wa muhunu khukasiunga lowani kuhibula khuyi Antonio Khumbani Luiz Batista khuyi angabaroma abanyambitsini hinakuthimisa kuyakamika imbi mulongoloko akumwenyedzitsepa dzina tsalani.

Uyan hagorosa abanya longoro kwa kunya ukoleje mwinges haganira gasiku ga longoro kunya inyombane e ritmo hambarike tu vitamina gasiya ba ingiso abajitutiya inyombane na iwiketu hagoresera gasi longoro kwa uhigunengago kugamana nyumana higupindira gasi kuga muvuro kuloro gambe na iwiketu hagobera gasi kuga uranga wo ukuromoko kuwa hita takisa uwe manegide gunu zangaridi kuka ejikati yeji hambari ketu hita bangala zakasika uwe manega gunu zipa utunzu kuka ejikati yeji kugungu zitu kuwa kupuha longolo kunya inyambane ritmu litsa kukasi nyambabela litsa kukasi luku jara kumaku pela ninyo longolo kukara kasi mahegi suka kona kuroro kwa ukolo kamu kuwe longolo kuu litsa kukulisine kuka ejikati yeji Hina beta kamu ya zaga jizimba kwa hitula chijo longoro kwa watu kumogunyu goro sana abanya longoro kuu. Hina zaga kasi jizimba yeji ya uye mojia na kukuivama kaba kuti kuharadza. Wanyamai vangu koza kuharadza. Kandrenu uganera soso hambari keni handri malitu yangu. Malitu kasi ya muembi watu wa umugaya inyombane. Ungulene kasi ya kwa jizimba yeji ya uye mojia.

0: inyambane en ritmo
1: kupidega si yizimba jeji hinga jizegago ambarikini hinga rosana chijo abanya rongro kwa tu ya uye muimbi watu mujia na kukui ambaru batanya ziveu kuzegwa gambini kui nada ambarikini batanya zimova kuzegwa kui I unguzitu umu ingi suku si zimbanya kumburesa umu gaya inyambani wagusimana basi abanya rongro kuunya inyambani e ritmu kulisine abanya rongro kuu wako nyago koleje hako ganila kasi kuka si zimbanya kumbure muhunu kasi hirambidi wa embe wa hili kwa wa hiresela si zimba sawe nyakumbure wa embe awa maneka kuna wako emba wa tabu hambari ketu wangapatana wa maneka na wako emba humoko si zimba kawa embe kasi hinga wa ramba kwa wa hita hengira na umaburu kuka alitukura muhunu kulolo umu ingisi ungapete kasi huluza maburi haya nyakutachisi hambari ketu nyakutambe hina majirako kasi nyewa embe wawa hambari ketu kasi zimba sakona wa hireselago wa embe wawa wawaviri wa embe kasi wadu jarako kuka omugaya inyambane kuka jipandri jiri ya jangamu kawanga hizimera awaraji musambiki abanyakitizi ya kunyakoleje kubawa tahingira maburu nye itu kulolo kasi nga sibili ndrani ya maburu nyewa embe wawa wawaviri hikunawu apa inaveta kamu kasi unga zega jizimba jumwe jujawe lulinyaku hiwa haka chiju hambari kitu hiwa hoyozela kasi kuka jizimba yawe Ungulini kasi hadzeka jizimba jimwe juu yawe. Kukululandra la kasi, hinatabia la kasi ndrani nyamaburu nyo wa embe wa wahiku na wa.

0: Kids, you could say, use Zimbabwe, Gan, Guagasikoa, Imbatua, Vili, Wagoromo, Ava, Kids, and Chamusaran, and Gambi, but one who going to see Kavazi to come what would ever come Kugajinani, Gizimbaji.
1: Gizimbaje Hinga Embago, Hinembe Enua Engisi, Nenu Mogala Zinzumzato, Himugira Gutsamba Paramukozum Kanam Zaki, Danin.
0: Kizuwaibato wa wiru wa kawari kira basi kizimbajeji uwawa ninga enu wa injisi. Nywa achara nga sinyawa embe wa haka nga suku kazi fanza kona kawu. Uweta nga suku kara na mutakide. Kandiju basi kizimbajeji igira kwa wataka wa injisi.
1: Kandiju basi singsi zimbajira ku wataka wa injisi. Kumoku nywa seketeli.
0: Kizunga yemberani mpedugu emba mwaliri kuwana na wanu. Kamu tuji mmanegani sinzombonya wapakarinyo tumuwa niyawu imbi. Mutika mmanegana mwuduwana. Sinzombonya simanega wapakarinyo imbi. Mubeta kuhambana abonyo imbi.
1: Kasinzo mbanya sos, nga nagane tuku grupu ya tu, kaisumarini sinzo mbanya sos. Masoki, womu wali warini wazama kwa higirisa sinzo mbanya sos. Kainanga gane kumbalina prikumbalina ya mutu inani iuru. Womu wangu zita na womu wali wagi hinga wa hebuza gina tumuwu, wabeza hijike wapota wizege famatu, priki famatu kongonguzi. Wapota ya hambanisa.
0: Kizu boys boy boy lisini iso wakane rao kasi putu kazi. Nyakwe, womu wali wapeta kumidusera fama.
2: Lisini agane yao putu kazi. Kui wangi waga wadwane kusonga grupu nya ushwamuzu shudazona. Priki wangu wana ka grupu yatu cha kenti kenti nilu kamu kandi grupu nya hagan kiyo.
0: Kizu enu mwama negana murini uwa musimama apanyacha wa uu musimama negana muteswa kwa watu hambari kini muhambani soko watu.
1: Podini nakane kini etu heni tumba ma nyungungu lagu yanga higirisa mafunimu. Homa neganya kuhinya hikonja inya hitumba nyungungu lugu singa tuki sigirega kambe. Vani pazama kandugu zina gao.
0: Kukatu mwanu uuma negana una mujira nya uimbiliri. Nga embelani ugasi mwaku manegana mugu pasezura kumutu uuma jira satsabu kugali tongarano.
1: Nina kini hima Patrice Naduri kukozi Patrice Narihabuni.
0: Kizu kukutuka adujele mupase zili ubetaka siku ngampase zandrani ya tumba unyanyo uimbi. Angampase za kujinani jako?
1: Utopweta kuhipase za kuhipatrisi naru kuhi danda ihongongu zubatani. Ukufana nyo angana wali na wanga danda na wango batani.
0: Ikinanu mujona chini jungu chene lera kubamu danda.
2: Gipasinya wanga ipasa kiju. Gipasinya kuhimo embamila inyaso inapidwa kuvatu. Muembamila inyaso inahanwa kuvatu. Inguzunguzi nyitapao ingufataridwa nguzu ku. So mbunya ku ambali para waona pande hey balika muvana shwamuzu shida zona kisuka mnya wanga hi phasa ki yimwa yimbe
0: kidzunga yemberani inu mwawili aba muyimbia kangaidzo mungane kidzu kenu munanyinduma hambari kenu munanyirina mwakunyimbia kasimumana vaseketeri vanhu ka hey ngokora dzinzi mudzano mwakumana kana mudzipwa karini
2: ga munya kuyimbia himano kuvaseketeri vathu pane vango dzinzi mudzato etuhomane kada hitanga ribe hitadza kubonga kwapriki vangu kuyikusedza.
0: Boy boy, kumawunyi uwe putukas, nguzidi kitu inu mungu wati wa mbiwa embi, wa umugaya nyambani, habari kitu umutikunu watuka Msambichi, nyipopa nzi nyamayi, kuka uwe pumu embiriri, munga katoko regasi kufana nae, kuka kuemba.
1: Ya, itu kumatoko reledu ya tu, nyahi weti di, fama ya Big Tony, nyidasa kona logo.
0: Mudoka redugwa siku fana nyi Big Tony, kuka uembiriri, nyidasa kona.
1: Ya, kizu karatu, nyahi doka redugwa fana nyi Big Tony, kufama nta nyidasa kona.
0: Kids, kuga ku embana, imu dogare denga mbunga embana ilisulumero.
1: Nyahi dogare duku hinga embana, soki komu hinga risana na kaisuman zinze nyakuza hibele na nayo komu uyu mutu mukongolo.
0: Kamujiri machinga, lunya kumupeta kasunga, gane nayo uyu Big Tony, lunya kumupatana basi munga jira kizimba kumweyo.
1: Hingu dogare soki himwa komplike himwa Patrice Naduri, hinagira karini nyakurisana na habuni.
0: Kids, munga nekinu mungu hana, mungu vuha kamuga Big Tony kukuhana.
1: Ga Big Tony hingu lande mashiki dasa imwe hitumisa uprikoza mokirini himane Big Tony. So kaisupuwe ga Big Tony priki Big Tony hansu wanguzi nyukudani swanguzi kufama.
0: Kizu wako ngora kamu magwekisani nyamaburi yatu. Kukaku emba kwanu mwadhili mudogore digasi munga buha hai kukatu mwani ya uimbi.
1: Kukatu mwati nya uimbi nya hidogore dugu hiduga wapanzi nyamayigo. Hipwala zijoni nyanga wangana na wapwala zijoni kusindu umutu nu embele yako.
0: Kizu hea kuona jikati na beta kamu kupauga aba nyama buri yatu. Nga embelani kukutuka adujele mutu. Kupeta kasi kunga mipasa ambari kini kumiramba ulunya kumajira simoto. Anga mimana kasi kukama chinga munu.
2: Makinga nyagwa nga himana kayu. Sopo dinyi hitia zinumeru.
0: Kizu nga tia kasi numeri.
2: Ya numeri ntiago 85-54-16-11-6. Entao omana yoi darili gamashtardi. Unalowa inya 85-67-44-167.
1: umalgu yu hosa kuzunu merzozo.
0: Kitukule bilito munga petaka si unga tiera wa seketilu wanu, hambari kinuwa ingis.
1: Letu inga bahiboto tiera seketilu watu, nyuwa ingis watu. Hago lomba ku muhi kuseza wa seketeli, muhi simanisa, muhi ninga zinzia, muhi ninga zinjombo.
0: Kitukubonji da yeputu kasi, kumogonyi boy boy, ago wa embi, inga wa ramba kugali tukula muhunu, uwa hitahenjera na umaburu.
3: Inyambalne en ritmo.
0: Kibonjedega uwa tabu mwingisi abohi bangaraza kasi kabu nyamaburi atu. Hambari kitu abohi bangaraza kabu nyalongoloko atu uwa muhono. Hidubuwa kasi mahikisani nyamaburi atu. Jikati ya jumweju kasi hidugago abanya longoloko atu. Kujikati chijinga wapu hako umago higisani. Kuloru hinabetaka mungunga tatisa kukali kuru ka uwe mwingisi. Unga manega nuhi bangaraza abanya longoloko u. Na hiku chetu kwa muhono hina ema kaba ni longoloko u. Na yuko dunduliza kini kabunya longoloko ubangaraza luchini Jeremy Francisco. Na yuko tembisa uwe ya kukasuma na itako nyumbi longoloko.
3: Inyumbani ay ritmo.

Mungiswara Gimsambiki, wedi maigiso nyamitumu kujitunga, hii ngudisi ya ulangani watumigil kwa atikulimi nyayitzungu. Izoro ntonu, kwa manikide undrano ya kubangla tzumungisi, tzalanka unyawani.

0: Bandri Ungaluzi Longoloko Nzumba.
1: Rowalo na verdade yiyi moji garzago ku mitekele zwi yakona ngo waningwa ungai mana gambilista ufana uri naye manje koledzo kana kuti chukuka na wichedza kunyi na ipya ku hai yo mulisa iruni ngo ngira ku ha ene kungima yi nyakuchedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulisa uni ngwago asa he ungulo wakadherno pe ni vale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvare kasi tsapo dza finasa
2: mwama mwama
3: ama compadre Said uhungele di mwendra wa kunyo vikile kudzutsuna
4: nada nyiso hungelele ngwana ku uri kudzudziya kuulu yiki mwendro dzutsuna dzimwa
3: yo dzitsuna kadzi ningi mwangu nyakpo hinguta dzaku paya tsipaya dzipaya ambari na ridzinangu nyadzidzili pe
4: ai risini lolo toni ngongo kamuka ya ulu nyagwimba mwendro wa nyakufikira dzutsuna.
3: Oh, here I saw someone ruge. Lala baba tinya mwende kuvekele khudu tsuna matsiko ya tsabu miaka ya tsabu.
4: Madole ka munye dzedze kama hati nangu nyamwa. Lala uti kwa tsabu ndrani nyamwenda nyakuvekele dzitsuna wa tsabu mwaka udzulu mukele ka madwali nyadzedze. Me tumunya udahi. Yali sima mukubanyani wo mi.
5: Malária fora, fora. Malária fora. Yeah, vamos todos nos proteger. 14 horas e 10 minutos. Na Kitonga ni Abino Said que tu hirosile.
6: Ngulosa Nelson Francisco no Mwengesu wa Radio Mzambique avunya mahungu ma na kulapa kujikati nya 15 enaganira kujikati Mwengesu kito kumodwe ka district ya Govuru ronga ka jipandre ngulu ya inyambani vanyama vavili vakutonono kubana vari varingisi kumako ni vadahinya sipapikisa mapimo kudzungudzu mbange kambe enaganira kujikati nya 15 kito kwapuvi nya makumi maviri na livandu magidi nya vavanyi va lokalidade ya Maluvane ka district ya Govuru nyambani kwanda kwana kubenzura kugamwa kumati nyayadi kapunya kubana kuno kireka thumwe na kuli kwata upaluso nyamati vapubi nyali gidi nilivanda mazana mararo nyavathu valumbako dzikumunidade dza district ya Zavalo nyambani kwanda kwana kubana kubenzura mati kapo nyakubana kuromo kuhigisa kubaho nyaulanganya kupakisa nyamati kukwa jipande kile mwingese ungaluzi mahungu yaya ni mambe kunugunu kujikati nya zi kinzi yona la varaji msabiki gamitu mkwe getonga simamu nya selambu nya sadi
5: mungi di anima mbika sina mawele kujikati kini nya zi kinzi varaji msabiki kitu hinani zi 14 horas ni 11 minutos
1: rowalo na verdade yiyi moji garzago ku mitekele zwi yakona ngo waningwa ungai mana gambilista ufana uri naye manje koledzo kana kuti chukuka na wichedza kunyi na ipya ku hai yo mulisa iruni ngo ngira ku ha ene kungima yi nyakuchedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulisa uni ngwago asa he ungulo wakadherno pe ni vale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvare kasi tsapo dza finasa
2: mwama mwama.
5: Nani 14 horas ni 12 minutos, inami voice kasi

0: abu watsapu mwaga zamadwali ya nyadzidzenze
1: ah razawe yako wandrui mwende yako vekile kudzu tuna waku hivi kela jikati ya tabu kukarati ah ulu kala kupinduka matsiku ya tabu nyamba hose kagilu nyapweta kugwimba mwende yako vekile kudzu tuna pe
0: Dada utsiku wa tabu ndrani nyamwenda nyakubekeredze tsuna watsapu mwaka udzulu mukereka madwali nyadzedzedze mikhumu nyaudahi yalisimamo kubanyani wo mi
2: malaria for the

0: Selambo Ningamu, Selambo Ningamu, Ningamu, Ningamu, Ningamu. Magazine yago Nyaselambo, Nyaselambo. Ukuhera Mufulu, Kalibandri, Kalibandri, Kalibandri. Selambo Ningamu, Ningamu, Ningamu.
1: A 15 horas ni 14 minutos omukasiga orinya wiri nya mitumi ya twitonga orinya uhigise yabaita kugase hina usubere kitu manega no ingisi nyawadi yobarusa ku frequencia nya 102.1 MHz masinga 89.9 kisiku 89.0 turpani ganya mbani 101.6 pandi 80 e 8.3 Funyaluro, 88.0 Mabote, 91.2 Gassico, RM Play em Google, esse é com www.rm.co.mz Cucuraro, que tu na manega rina com ramas e zinzimune Maburiatu, carregos a rebegas de 15 horas e 54 minutos de catina e tu gui gui gassu ninga oranga batungiro a 4 curidimim, nha, e zopi Azega justino banque na takuye mafoto. Walkul harazo kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

Sasa siora jine 20 minutes uchenge wa Lorena nyati alonani kumbuka na sala dina ngon lo tini ditsute ngoku wawo zomba yotse be moka ma Facebook sekene vana uya ma makomba ma Facebook ni ma WhatsApp ya kona vata bolani nani sana tsula ngoku wawo na mbimu yo bolani nani una mbimu kasi ya kwa hishusha ni vanana yotse mbimu wawe uhakati phone sekena unani kumbuka ngoku wawo nisiza nikarala na rola si jomba wansikati wa mintela kuya hoka haa karala wako wana chiza karala funde haa na hambi ni kumungoletela sichele simaka singu mleka tifoni mivi ni mabulu misekele la michi chana ngukua taa huta tingiti mfano waka sikuwa mikumbi sana kwa taa watu ambidi mihangi ya kukamwa ya umweyo hambi ni kubula ni wanana midichika wanana ni wanavataka vaona mameni tati vajibula navo hini 16 horas ni 20 minutos la vajana pima 16 horas ni 30 minutos ino ahi takuninga mnongonoko wa msikati kaembi mwingi seti imbi makuwa him laba sizakela hachiti oneleni kene ngokuwa utumi wa nyasi ingawa ona ule wa nyano wava kokwane hambini vava mami vatu uchinchile uni tatingi kasinga ditsuri kuleka miti onela izamati zata kwa miti vikela kasikarati simungutoka mitsangana naso utumi wa matsuka nyasi inga ditsuri wa karata uni maluati uni tatingi tobiha seloko misi utu onela chingutungutwa ni mahorana mina kuta midana na matina mina kuta jami weka si solo kove muti ndindo anze muti tu unilele ngukwa utumi wako na wanyasi ukatsa kisi nga ona wanyanova nga ona uva nga hanya ona wako kwani kambe chima hoka siku utumi wako na wanyi wanyasi singa ona ule onga hanya wako kwani kukwa vana na valo ndisa langu tuchimaji uchiva gula tutaila vatala kuza tutiwila nguchani vama lamba vama uchiva gala kambe tonga mahi ungatsuli ka ukara lamba ya kona singu cha chikarati sako ni chona ngoku wa wala kumahati wala wakuti mahati wati lavaku vale kuka uko chimu ka uka hei ya nae misa chisofu doa salisi kudanya sana misa di kuyanguti kukuyangula kala mangwana dwe ini zase ziora jini 22 minutes.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Embima kwa hima na mnongo noko kwa msikati kuna vilo ingiseti unene.
2: Mwasikati, nuku anza.

Ndo sinamo ingisaitwa chitichi ngembani hoyo hoyo kwa umwani mnongonoko wa msikati mnongonoko utimbiliswa wako utimilo bindulwa ingani Sandra Masango Tomas Baloy kwa nilane kamichini kwa mnongonoko watuwa nyasi na wahichima na uchenje msana keto hina wahitama na mabulu ni mamishteri irinch au wana utahitla msela ngumtumua atako achimaha hina wahichibula ni mami ni chari ya tauda ushteri kumbi ana wahitla msela mailani maluati ia achivele kilo msana keto hina ulela guzingane wa nyasi na wahichibika mchovelo wa achilehe mnongono kukote hinga wombangu uo kumanza ni kami na Sandra Masango kaembi muhila ukulo sela ngu uchenje hina wahichiramba iloka aji mulere msambikana.

0: Equilua lweyo na ilika 21 horas na 30 minutos tani la itsemseka kona ngaro kuva hikuma katsakanyo wa mahungu.
1: Shitiku sha dzongeni.
2: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni wa unhlanu 21 horas 10 minutos.
1: Vukombisi bya madzungula ku endleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
3: Xitiku xa dzongeni.

Malepo sapano Tamango kwa nyabezi Nyabezi mba tindine Nifuna kwa bilisa nusu ndio Uma kukulota kutalirini ne Kankalamba Kamba kalama chibese Bakundi bago bali Siyevu hapa